Labas rytas, malonus klausytojai. Šį rytą su jumis sveikinasi Saulius ir Edita Meškauskaitė. Lietuvoje rytoj, 1 gegužės mėnesio sekmadienį, bus švenčiama motinos diena. Ta proga programos įžangoje skambėjo solisto Virgilijos Noreikos atliekama daina Motinos šviesa. Kadangi Lietuvos žiniasklaidoje šią savaitę dominavo teisėtvarkos naujienos, tai nuo jų ir pradėsime šios savaitės Lietuvos įvykių apžvalgą. Iš parlamento neseniai pasitraukęs konservatorius Kazys Starkevičius teisėsaugai prisipažino ėmęs kyšį, o gautus pinigus atnešė tyrėjams. Trečiadienį paskelbė, tai esą išsiaiškinęs portalas 15 minučių. Starkevičius sako apgailestaujantis dėl savo poelgio. Anot 15 minučių šaltinių, buvusiam žemės ūkio ministrui Starkevičiui iki 20 tūkstančių eurų siekiantis kyšis buvo perduotas 2025 metų spalį. Kaip rašoma portale, įtariama, kad kyšį politikui sostinėje perdavė su buvusiu valstybinės augalininkystės tarnybos vadovu Igoriu Kornijenka siejamas verslininkas Danielis Krinickis. Pastarasis minimas ir šiuo metu teisme nagrinėjamoje Šiaulių korupcijos byloje, kurioje kaltinimai yra pateikti ir miesto merui Artūrui Visockui. Neoficialiomis žiniomis, voką su Starkevičiui skirtais pinigais Krinickis galėjo palikti Seimo bendrabutyje Vilniuje. Todėl jie per vasario pradžioje politiko namuose ir darbo kabinete parlamento rūmuose atliktas kratas nebuvo rasti. 15 minučių šaltinių teigimu juos politikas tyrėjams atnešė pats. Portalo žiniomis Starkevičius tyrėjams teigė, neprovokavęs duoti kyšio ir nenorėjęs imti jam siūlomų pinigų, esą net bandė juos Krinickiui gražinti, bet pripažįsta, kad 20 tūkstančių eurų vis dėlto atsidūrė pas jį. Šią versiją eksparlamentaras patvirtino ir portalui 15 minučių. Starkevičius sakė, nenorėjęs gyventi nuolatinėje baimėje ir graužiamas sąžinės. Man smarkiai palengvėjo, išsilaisvinau nuo manęs lėgusios naštos. Tai buvo didžiausia mano gyvenimo klaida – proto užtemimas. 15 min, sakė vienas iš plataus masto korupcijos bylos dalyvių. Generalinė prokurorė pranešė, kad prašys Seimo leidimo baudžiamojon atsakomybę patraukti ekspremjerą socialdemokratą Gintautą Palucką. Teisėsauga jam nori pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Pareigūnai surinko duomenų, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių vertės turto. Parlamentui atsiųstame dokumente teigiama, kad jie neteisėtai turėjo nuo 2010 gruodžio iki 2024 metų gruodžio. Teisėsaugos duomenimis neaiškios kilmės pajamomis įsigyta automobilių, nekilnojamojo turto ir vertybinių popierių. Parlamentaras kaltę neigė, sustabdė narystę Lietuvos socialdemokratų partijoje. Šios partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius teigė, kad Paluckas gali dirbti frakcijoje Seime. Teisėsaugai tyriant buvusio premjero Seimo nario Gintauto Palucko verslo ryšius ir siekiant panaikinti jo teisinę neliečiamybę, politikas pardavė turėtų 51% Vilniaus elektronikos prietaisų gamybos įmonės EMUS akcijų paketą kitam jos savininkui ir vadovui Mindaugui Milašauskui. Be to, generalinė prokuratūra balandžio 24 dieną areštavo Paluckui ir jos sutoktiniai Ilmai Paluckiai priklausančius butus Vilniuje, tačiau kitas šeimos turtas kol kas neareštuotas. Partijai automobilį išnuomojęs Remigijus Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymą, konstatavo vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Jos pirmininko Gedimino Sakalausko teigimu, Nemuno aušros lyderis veikė interesų konflikto situacijoje, nes nenusišalino sprendžiant su jo nuosavybę susijusius klausimus ir laiku nedeklaravo sutarties. Vyriausiai tarnybinės etikos komisija pradėjo administracinio nusižengimo teiseną, o sutarties pasirašymo aplinkybės perduos vertinti prokurorui.
Pats Remigijus Žemaitaitis teigė pažeidimo nepadaręs. Sprendimą jis vadino politinio. Dėl užpernai sudarytos automobilio nuomos sutarties Vilniaus apskrities policija kova pradėjo iki teisminį tyrimą. O vyriausiai rinkimų komisija partijai neskyrė valstybės dotacijos. Pastai sprendimą Nemuno Aušra yra apskundusi teismui. Teisėsauga 13 asmenų pareiškė įtarimus dėl dviejų žmonių planuoto nužudimo teroristiniais tikslais. Generalinės prokuratūros teigimo nusikaltelių taikiniais tapo Baškyrų nacionalinio judėjimo lyderis Ruslanas Gabasovas bei visuomenininkas Valdas Bartkevičius. Prokuroras Martynas Jovaišas sako, jog 9 įtariamieji yra Lietuvoje, o dėl 2 siekiama ekstradicijos. Anot jo, vienas asmuo sulaikytas

matant atotrūkį tarp valdančiosios Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos deklaruotų vertybių ir jų įgyvendinimo bei nelygiaverčius santykius. Jankūnas pasitraukimą aiškino tuo, jog jiedu su kolega buvo paprašyti išeiti. Jiems pasitraukus valdančioji dauguma nuo 81 parlamentaro sumažėjo iki 79. Lietuvos Seime iš viso yra 141 narys. Išreikšti susirūpinimą dėl grėsmės žodžio laisvei ir nepritarimą Seime svarstomoms Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pataisoms, šeštadienį popietę į katedros aikštę Vilniuje susirinko apie 30 tūkstančių žmonių, skelbė naujienų agentūra Baltic News Service. Dažnas protesto akcijos dalyvių buvo apsigobęs Lietuvos trispalvę ir laikė rankose istorinę vėliavą su vyčiu. Mitingo dalyviai ir kalbėtojai teigė, kad valdžia, bet kokia kaina siekdama pakeisti Lietuvos radio ir televizijos valdyseną, negirdi tam besipriešinančios visuomenės atstovų. Kritika dėl LRT virto kritika visai valdančiųjų socialdemokratų politikai. Žiniasklaida yra veidrodis, kuriame socialdemokratai paniškai bijo pamatyti savo akivaizdų bjaurumą. Ir užuot bandę keistis patys, jie atkakliai bando pakeisti patį veidrodį. Šeštadienį per mitingą sakė Vilniaus universiteto istorikas Antanas Terleckas. Nuo praėjusių metų gruodžio tai jau penkta protesto akcija šalin rankas nuo laisvo žodžio. Užsienio bendrovės ir tarptautiniai bankai domisi naujomis galimybėmis tvarkyti bei finansuoti Lietuvos valstybinės reikšmės kelius. Susisiekimo ministro Juro Taminsko teigimu, atvėrus galimybės infrastruktūrą laikinai valdyti privačiam verslui, tarptautinės kompanijos jau siekia prisidėti prie tiesimo ir remonto projektų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas tvirtina, kad dėl atrinktų objektų finansavimo pasistumėjo pokalbiai su Europos investicijų banku bei Šiaurės investicijų banku. Platesnį viešojo ir privataus sektorių partnerystės modelio taikymą įteisino prezidentas Gitanas Nausėda, pasirašęs kelių įstatymo pataisas. Nors anot Vaitiekūno įtraukus verslą darbai kainuos brangiau, jie bus įgyvendinami greičiau, o rangovams teks atsakomybė už ilgalaikę infrastruktūros priežiūrą. Juras Tavinskas pabrėžė, kad valstybė nėra pajėgi visų avarinės būklės objektų sutvarkyti iš karto. Prezidento patarėjo Ramūno Dilbos aiškinimu, naujoji tvarka pritrauks investicijų ne tik naujiems keliams, bet ir prastėjančiai tiltų bei viadukų infrastruktūrai. Dabar muzikinėme interbe kviečiu pasiklausyti kompozitoriaus Artūro Mikoliūno kūrinio trimitojui ir vargonams Lankose gervės, kurį atliks trimitininkas Laurynas Lapė ir vargonininkė Jurgita Kazakevičiūtė.

Laidą tęsiame naujienomis liečiančiomis Lietuvių išeivijos ir kai kurių ją atstovaujančių organizacijų ryšius su Lietuvos institucijomis. Vokietijos lietuvių bendruomeniai priklausanti Renhofo pilis netoli Frankfurto vėl tampa svarbia Lietuvos atstovų ir pasaulio lietuvių bendruomenės telkimosi vieta. Čia įvyko pasaulio lietuvių bendruomenės ir Lietuvos institucijų bei organizacijų atstovų susitikimas, kurio metu buvo planuojamas koordinuotas veikimas krizės ar karo atveju. Rašoma pasaulio lietuvių bendruomenės pranešime žiniasklaidai. Renhofo pilis turi istorinę reikšmę Lietuvai. Okupacijos metais čia gimė iniciatyvos už nepriklausomybę. Po 1990 metų ji tapo Lietuvos politinių traukos taškų vakarų Europoje. Sovietų blokados laikotarpiu humanitarinės pagalbos telkimo vieta, o Lietuvai siekiant NATO narystės paramos kampanijų erdve. Šiandien pilis išlieka vieta, kur susitikimai virsta susitarimais ir koordinuotais veiksmais. Balandžio 24-26 dienomis Renhofo pilyje pasaulio lietuvių bendruomenės pilietinio atsparumo komisija kartu su Vokietijos lietuvių bendruomenė surengė dirbtuves, skirtas diasporos pasirengimui stiprinti visuotinę gynybą ir užtikrinti glaudų bei koordinuotą veikimą tarp diasporos ir Lietuvos institucijų krizės ar karo atveju. Į renginį susirinko Lietuvos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos ambasados Vokietijoje, pasaulio lietuvių bendruomenės, pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos, Vokietijos lietuvių bendruomenės, vasario 16-osios gimnazijos, Lietuvos šaulių sąjungos ir kitų organizacijų vadovai bei atstovai, saugumo ekspertai, akademikai, Lietuvos Raudonojo kryžiaus bei nevyriausybinių organizacijų koalicijos atstovai. Renginį iš dalies finansavo Krašto apsaugos ministerija. Kaip dirbtuvių metu sakė Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas, pasaulio lietuvių bendruomenė yra svarbi visuotinės gynybos dalis, turinti gerų sumanimų, kaip koordinuotai padėti Lietuvai karo atveju. Dirbtuvių metu daug dėmesio skirta bendradarbiavimo modeliams, pasirengimui ir tarpusavio ryšių stiprinimui. Taip pat buvo aptariama, kaip užtikrinti koordinuotą diasporos ir Lietuvos institucijų veikimą krizės ar karo atveju, siekiant greitos, suderintos ir veiksmingos reakcijos. Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Henke pabrėžė, kad šis susitikimas yra reikšmingas strategiškai. Čia susitelkia institucijos ir organizacijos, vienijamos bendro tikslo stiprinti Lietuvos saugumą. Tai neformalus susitikimas, o veikimo pradžios taškas. Sprendimai bus perduodami bendruomenėms, užtikrinant jų įgyvendinimą. Mūsų atsakomybė – veikti vieningai, koordinuotai ir pasitelkiant Ukrainos patirtį, komentavo pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkė. Buvo gera matyti, kaip į Renhofo pilį susirinkę lietuviai, iš skirtingų Lietuvos institucijų, nevyriausybinių organizacijų, šaulių sąjungos ir iš įvairių kraštų bendruomenių, iškart rado bendrą kalbą, nes mus suvienijo paprastas ir nuoširdus noras pasirūpinti gimtąją šalimi. Nors visą savaitgalį praleidome prie schemų, planų ir koncepcijų, svarbiausia čia buvo gyvas ryšys ir supratimas, kad ištikus nelaimiai vieni kitus palaikysime, sakė Vokietijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Augustas Šernius. Pasaulio lietuvių bendruomenės parengtoje pasaulio lietuvių bendruomenės ir visos Lietuvos diasporos pasirengimo pilietiniam pasipriešinimui ir įsitraukimo į visuotinę gynybą strategijoje numatytos trys pagrindinės veikimo kryptis
taikos, krizės ir karo metu. Pirmasis – tai pirmoji kryptis – viešas palaikymas ir atsparumas. Politinė, informacinė ir diplomatinė veikla, stiprinant tarptautinę paramą Lietuvai, diasporos įsitraukimas į informacinį saugumą ir dezinformacijos paneigimas. Antroji kryptis – materialinių išteklių vadyba, finansinės, logistinės ir humanitarinės pagalbos organizavimas, mobilizacinės pagalbos mechanizmų kūrimas. Trečioji kryptis – globa, slauga ir rūpyba. Pagalba pažeidžiamiausiems Lietuvos gyventojams, krizės ar karo atveju, jų evakuacija ir saugios aplinkos užtikrinimas užsienyje. Strategija išbandoma nacionalinėse mobilizacijos pratybose Vyčio skliautas bei kitose pratybose ir remiasi pagrindiniais valstybės saugumo dokumentais. Pasaulio lietuvių bendruomenės pilietinio atsparumo komisijos pirmininkė Irma Petraitytė Lukšienė pabrėžė, kad Rusija kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui, vykdo hibridinį karą, terorizuoja. Mūsų užduotis – telktis ir stiprinti gynybinius pajėgumus už valstybės ribų, kad galėtume veikti greitai, koordinuotai ir efektyviai. Šiandien svarbiausia – atgrasimas. Turime būti nepatrauklus agresoriai. Mūsų žinutė pasauliui ir priešui aiški. Lietuvą gynėme ir ginsime, sakė ji. Ši iniciatyva laikoma svarbiu žingsniu, stiprinant Lietuvos visuotinės gynybos koncepciją už šalies ribų ir plėtojant glaudų Lietuvos institucijų, pasaulio lietuvių bendruomenės, šalių lietuvių bendruomenių, Lietuvos šaulių sąjungos bei kitų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, ypatinga dėmesį skiriant koordinuotam veikimui krizės ar karo atveju. Pavojaus akimirka lietuviai išlys iš įvairių Lietuvai žinomų ir nežinomų užsienio kampelių ir bet kokiu atveju taps tikru širšių lizdu priešui. Kiek skausmingas jis bus okupantui, priklausys nuo mūsų visų gebėjimo veikti iš vieną, kartu, petys į petį, su tėvinėje likusiais piliečiais, kariškiais ir įvairiomis institucijomis. Sakė Lietuvos šaulių sąjungos Liuksemburgo būrio vadas Paulius Klikūnas. Jungtinėje karalystėje veikianti pilietiškų lietuvių bendruomenė Lituanika Lithuanian Civil Action kartu su Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenė jungtis, taip pat Vokietijos, Suomijos, Estijos ir Sardinijos lietuvių bendruomenėmis kreipėsi į Lietuvos Seimo valdybą ir Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisiją su reikalavimu, kad šios komisijos pirmininko postas būtų atimtas iš Nemuno aušros partijos atstovų ir perduotas kitai valdančios koalicijos partijai. Savo išplatintame kreipimėsi bendruomenės reiškia susirūpinimą dėl Nemuno aušros partijos ir jos narių veiksmų, bei šiai partijai paskirto Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko posto. Mūsų įsitikinimu, Nemuno aušros partijos veiksmai yra antidemokratiški, bei tiesiogiai kenkiantis Lietuvos laisvei, saugumui bei jos teritoriniam vientisumui, nurodoma kreipimėsi. Bendruomenės atkreipė dėmesį į balsavimą dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo, prieš kurį balsavo 7 partijos nariai, o dar 4 susilaikė. Taip pat bendruomenės kreipimėsi išskyrė vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimą, kuriuo konstatuojama, kad Nemuno aušra širkščiai pažeidė politinių organizacijų įstatymą. Be kita ko, kreipimėsi minimas ir partijos narių vizitas konservatyvių politinių veiksmų konferencijoje ir palaikymas tuomet perrinkimo siekusiam tuometiniam Vengrijos premjerui Viktorui Orbanui. Nemuno aušros veiksmai bei moralinės vertybės
ne tik kenkia Lietuvos laisvei, nepriklausomybei bei jos teritoriniam vientisumui, bet taip pat yra absoliučiai priešiškos mūsų bendruomenės ir diasporos vertybėms bei mūsų pilietiniai pozicijai. Nekvestionuojame demokratinių rinkimų rezultatų. Gerbiame Lietuvos piliečių valią, tačiau nesutinkame, kad mūsų organizacijoms svarbiai Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai vadovautų šios partijos atstovas. Todėl reikalaujame, kad Lietuvos Respublikos Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos pirmininko postas būtų skubiai perduotas kitai koalicijoje esančiai partijai. Rašoma kreipimėsi. Savo ruoštu Seimo ir pasaulio lietuvių bendruomenės komisijai vadovaujantis aušriečių frakcijos narys Karolis Neimantas teigė, rašte pasigendantis konkrečių argumentų. Todėl